0: и кропка.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Боді – така ж універсальна річ у жіночому гардеробі, як біла футболка або сині джинси. З боді можна легко створити множество образів – елегантних, повсядьонних і навіть спортивних. Подробязні об тим, хто ж придумав цей предмет гардероба у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Історія боді бере свій початок з мистецької гімнастики, і з'явилося яно у 20-му стагодзі у Франції. Перший боді називався леотард, і він був зусім без зашпілек, що робило його незручним для повсядьонного використання. А придумав його відомий французький гімнаст Жюль Леотард. Йому прийшла ідея об'єднати майку і труси спеціально для заняткою гімнастикою. У 80-х американський дизайнер Донна Каран унесла невелику зміну. Яна ушила зашпільки у нижній частці боді. Покуль гэта було все еще спортивное одение, которое стало вельми популярным у женщин, которые занимались аэробикой. Звичайно, для его пошиву використовувалася шильная эластичная тканина, которая легко тягнулась и не обмежевывала рух под час занятков. У ярких лосинах и боди жаночее тело выглядало подтягнутым и пригожим.
1: Мода на мове.
2: Пазней дизайнери розгляділи нові ідеї і неузабаві пропонували жанчинам велізарну кількість варіантів боді різних фактур і призначенняв. Повсядьонні, спортивні, гарсетні, вечірні. Таке одяг дозволяє жанчині відчувати себе комфортно цілий день і підходить практично під будь-який убор. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при цьому завжди заставайтеся собою.
1: Мода на мові.